0: day. Wells Radio 89.3 FM. Nibe Gongon Lewa.
1: Nǹkan wo ni gbogbo ayé ń dàdàrí kiri tí wọ́n ń pọn yìí. West Radio 89.3 FM. Nǹkan agbẹ́mágbẹ́.

0: Orúkọ mi ni ajínrere Felicia Ìyábọ̀dé Ògúnṣọlá, tí gbogbo yín mọ̀ sí Ẹfúnṣetán Aníwúrà, Ìyálóde ìlú Ìbàdàn. Mo ń pè yín sí pé ẹ máa gbọ́ Wells Radio 89.3 FM lóòrèkóòrè ní gbogbo ìgbà, tọmọtọmọ rédíò tó gbayì tó gbẹ̀yẹ, ìkànnì agbọ́mọgbẹ́. Orúkọ mi ni Ìyábọ̀dé Ògúnṣọlá, tí gbogbo yín mọ̀ sí Ẹfúnṣetán Aníwúrà.
1: Radio stations jupụtara Ibadan, mana naanị otu redio ka a ma ama, West Radio 89.3, ọpụrụ iche ọbata obi e oyoyo redio.
2: Efile ema yikuro Wells Radio 89.3 FM ni be gongon lewa.

0: Ile Emayikuro Wells Radio 89.3 FM Nibe Gongon Lewa.
1: Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ Olódùmarè Ọba tó dayé àti sí ọ̀run.

Gbogbo ọmọ Nàìjíríà ẹ mọ̀ tó kún ilé. Gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, gbogbo ọmọ káàrò jíire káàrò jí bí ẹ mọ̀ kalẹ̀ o. Ṣé dáadáa ni bàbá onítàn tún bá yín lálẹ́ tòní? Mo tún ti dé wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ bí ejì alẹ́ o. Mo dé wàràwàrà bí ejì òwúrọ̀. Mo ní mo dé pápá àpá bí ejì ìyálẹ̀ta. Bàbá onítàn. Ìdé èdè tí bàbá onítàn wá dé yìí, ìran àdó ò gbọ́dọ̀ fọ́rọ́ gínú oko òǹbẹ ò gbọ́dọ̀ rọ́gẹ́ ajá. Ẹ tún kulẹ̀ ẹ̀ka alẹ́ o. Ètò ìtàwọn akọnilágbédé níkàn ní West Radio. Eighty 9.3 FM. Ìkànnì kànga agbọ́mágbẹ. Eléyìí tó kún fómi ọgbọ́n ìmọ̀ àtòyẹ.

kéji lórí ètò ni a pè ní abala sọ tẹfẹ tó yé ibẹ láti má na àwọn ọrọ kan níbẹ tààsì jọ máa ń fòye gbé náà lápá bí ìkànnì west radio 89.3 fm lẹ ń gbọ báyìí ìkànnì tó wà lápá iwájú táwọn tó kù ń bọ lẹyìn wa ẹ sì pè wá nìkan ni agbọmọgbẹta kún fún mi ọgbọn ìmọ àti òye kódà ojú ọnà náà lẹwà ẹ sílé.

Fàájì la wà sẹ́. Àlùjọ rẹpẹtẹ ló ń lọ ní apá lórí abala fàájì la wà. Bẹ́ẹ̀ mọ̀ bó múra wọn. Àlùjọ rẹpẹtẹ látọwọ́ Aláàjì Pàṣúmà. Lórí abala àkọ́kọ́ lórí ètò àsunára. Ẹniyàn lásì. Ìyá àwọn àǹtí.